شكرا دكتور تروخ راديو تشاد إذاعة الوطنية التشادية دتريو خنية مخصصو دقيقة رتا نغالي استديو راديو تشاد نفس الساعة ترنا تشاد متكا جري راديو تشاد دتريو خنية دوك موجود سورفو كارسو فاسيل موي ميغا اس ترونيا رو سوبتو رو سوري كاريو نف رتا ان بار دوبريو سوري كار ماشيني نشر زنه پریمی منیستر علمای حالینا راسک ملا متاگا دورو تاگ دورو دامنتو شاندی امن اینو دیگنه و امن این کسنه و جمانگ ده تری نابم فنینه گل وزارن ده این گل به پریمی منیستر رتی نکتو ریو ده ارندوگنه اشان که کائنیا امن این kasne wa amni in afi indigne nin de muhim de oron dogne jani premier ministre eli te jamangine akat ka eli lazim garde muhim de ka khassa kho hakumne garde awal ifi nyenen amni in kolkhonge in kasne o gar muhim de amma kha ko munen gar kolo de tri kaani gal sugunti khadargnen akhon ashakli o garnen yani si kay khagn matak garbu akho yani maratin kasni jak fasid o khadargnen garbu ko begre fasa binen gal sugunti akhoid nin rigé nin de lélé nin de la karmene got matak o janib finin de la oron tam di gardé certini gangé kol khon kasangé diginin yani mbokk gatné kaski o kal kal sik mard nun kol khon de tri tajar khagniné diginin wukhatin ganga elo kolko yani borsge garde oko man ganen gar kolo sugutun tri rahab kunyi danen tri sabab ko marat o lazim akumun dala kunuma wakti tri oronen dok afi in shab jine shab batabantene hakumun kitaban garnen akumun enya shan garde gasar khanen gar kolo premier ministre akatke eli di garde tri assas ke afin shab gnen yani garnen ku zoran bini kaw ongo oko nja dargda premier ministre ele muskul in godin digin ke ba kaint kamre garde tri hasal khangal sug aswa gnen ngal sugentenen gar moto wi qayine o debuk raqab ko kol khongenden kol ko kasngenen okhida digin a yani yakaw tar ali kefcha u sawka ali kefcha karmtu gone nangtu gone kuduntu gone hal yani garnen dekelinen kasab garde oko karme oko yani gar koli ala khas garde tri on bany sawkny nang ardatenen oko korida tan shab cha denga mataka noktu muhim de oron dogon dala lazim digin ko tuyim bir dana o kiyonya o knaban doge amni en kasne jawlo in kolkhongde in de njar khangenen wajib ke taranya garde gasar khandala adernen ziri dogenen man baram bo gasar kha man baram wade tano directeur in wakalan de telen in takhir in jawenen akat ka eli matigze garde alb ka tarne banger ti da lakin jamang de okun jihaz ge to yiranga meteorologie ginen elen barnen wade akat ken doge barnen il alde ke tar iko de yade ngarb ken ger alde subhanahu taala yab ken ger garnya ge tene elen barn wade ngal tarnang de ke khassa ko go tarnang sahile kam go kam sabne
matak godnin manyin ko wadi tanu lazim kol ko ngde og ñenen jais ke kafu fasidanen alla bu ngernya tanu forsonen kizin khitara jan kuzos kay de njarxange tanu premier ministre akat kayli fikr de adrne na ko mentri in doganen yani gar kolo ti jud in reis dawline de eli fikr nyin de in bunun de ke banax doga dawli chat ngornu sikario de ya ogulnti o kumbad kumbad doga dawli chat nin yani nin nuktum kru nin matak ya reis dawline alle koskaya o kutarnya bat barrio de tamaqnin nin kaw lazim yani reis dawline amni kasnin ri fikir nyenti o ri dog nab nyenti tri wasal kh doge wo imnga dala al ko wafaqirge bat tourni o hamakhni garde nugudi in musée national de telngine in askirgine jamange digde inyini orini ro jimine wazarande in askirgine general shannan isaqa al sheikh nun colonel remaji Alina Jadingar rasmian tendrik dogna brunti ministre in asker guiné ou in ancien kumbata guiné nou in dahay ngé en gorré général Isaka Malwa Jamous de hadar kouy de la chef d'état major général in asker guiné général Abakar Abdel Karim Daoud de kolo or hadar khni ngal malamnti Nindala ministre in daptor gine wain wakai kone oguntu jami bonde te aylen in alam me de in afi indigine. Nazam kun rokamise malama nadal kan doge jamange shank togun doge wakai ne. Shab ginti mun marat wabende in kolorane. Tanu direktor general in hukuma de che geger in lameri in jamenine Amina Kojana yabde rask malamne. Tu jamingen or ndamen gouvernora de in dembene nendala de amara bone de toanya médiateur de la république safir sale kebzabo ambassadeur sale kebzabo ndamen tagro jimine tu jamange de ex politico militaire de afun kala or de toanya ex politico militaire de utun kharib baladiti madakni ngal targ fine ndamni miski wqot shawrne mukhtalif in akorgonde wafakn dogenen rig madakhni o kitaba khn tu kolkhoronde utne nindala ministrin shirkat gine wen jarkhnge in mushurlinge keda be keda bala okhona tu kamjo kamgo junub baladti ashandi k ba ziarni deten dala ngal god njarxor yo in doba ngal le de to war ko kilometre sirio tiala in bongorre ba kayti kamnya jan goronen te ko koro uto malama in lajna in directeur délégation in afi cousine in waqay kone in mandule ndam